Sơn bài hô ấp rơ rơ ta, cô a cô tê tê ca, cô pa ba kê pa chê chê ta, a a mơ chê vê, bì chô tê, pa mơ yang ya ka yơ hê kêu nam ya ta la va ha, ye ye ye, hê ye ye, hê ye, hê ye, hê ye. Go, Nina Mo, never took her over you, over Kay, one more Kay, Kay, Chow, you.